mamma. Den morra frågar mamma om du är du. Många till, en gärna vill vara mamma.